0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

kako ti je, sine moj, kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram. Jutro uz Del.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Ribola, gladni ste i žedni. Imamo rješenje. Cekin pileće mljeveno meso 450 grama 3,49. Pan zlatni pivo pola litre 99 centi. Skupljaj najeftice i otključaj Delimano popuste.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Jones. Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.
1: Ja jedini sam koji zna svaki znak, obrisani trag koji skrivaš.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Mnogi kritičari koji su preslušali album u prvim recenzijama ga uspoređuju s legendarnom pločom Distorzija. Mogu naravno i sam čuti zašto, iako je u Magli sjaj ipak drugačija ploča, bez onog mladenačkog bunta i sa zrelijim tekstovima, iako mu ne nedostaje sirove rock'n'roll snage. Možemo reći da je ovo dobro promišljeni povratak njihovim korijenima.

ja sam Alen Vitasović. Vi slušate moj novi singl Čuvaj me u suradnji sa Silvijom Rejec. Pozdrav svim slušateljima. Volio vas vaš Alen.

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žvaljala, drža sam za te, nikad.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.